0: فورس آئے گا, اس کے اندر ہمیں تھوڑا ہی فورس آئے گا, وہ ہمارا کو سیل کو ریپلیس کر پائے گا اور ہماری رسٹ واچ اسی سے چارج ہو جائے گی, رسٹ واچ کا سیل اسی سے چارج ہو پائے گا. لیکن اگر ہم اگر سڑک کی بات کریں جہاں پہ کہ بہت ہیوی وہیکلس جا پا رہے ہیں, جہاں پہ کہ ہم اپنا پیزو الیکٹرک جنریٹر کا سائز بھی انکریز کر پائیں گے, تو پھر وہاں پہ ہم زیادہ پاور پائیں گے.
1: اس پریوجنا کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پریاورن کے لیے سرکشت اور لیڈ فری یعنی بنا سیسے والی ساماگری کا استعمال کیا جا رہا ہے. ویگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ موجودہ کئی اپکرنوں میں استعمال ہونے والے لیڈ سواستھ اور پریاورن دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں, اس لیے ان کا فوکس سرکشت وکلپ تیار کرنے پر ہے. فی الحال یہ پروجیکٹ لیب استر پر ہے, لیکن اگلا لکش اسے زیادہ پربھاوی بنا کر انڈسٹری کے ساتھ مل کر بازار تک پہنچانا ہے. اگر انرجی ہارویسٹر سے جڑی یہ تکنیک سفل ہوتی ہے تو فیوچر میں سوچھ ارجا کے کھیتر میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے. دلی سے منیش روسیا کے ساتھ بیورو رپورٹ, گڈ نیوز ٹوڈے.
2: خبریں سچی ہونی چاہیے, اچھی خود بخود لگتی ہیں. نبجوت سندھاوا سائننگ آف, سنتے رہیے گڈ نیوز, دیکھتے رہیے گڈ نیوز ٹوڈے.
3: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا اس خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے, کم سے کم لوگ.
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا اس خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے, کم سے کم لوگوں کو خبریں تو آرام سے سننے کو مل جائے اس کے اوپر اس کے اوپر. ایسے اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھی شروعات کی ہے, اس کے پرنام بھی اچھے آنے چاہیے. ویسے اچھی چیزوں کی مارکیٹ آج کل بڑھ رہی ہے,
7: دیش دیکھ رہا ہے اچھی خبریں. گڈ نیوز ٹوڈے, اچھی خبر سچی خبر.
2: خبروں کو پرکھ کر پروسنا ہماری ذمہ داری ہے, اسی لیے خبر کے کنتو پرنتو کو ہم سچائی کی کسوٹی پر کستے ہیں, تب لے کر آتے ہیں وہ سچی خبر جو آپ کو اچھی لگے. تو اچھی اور سچی خبروں کا وقت رات 8 بجے گڈ نیوز ٹوڈے پر.
8: خبریں کبھی رفتار سے دوڑتی ہیں تو کبھی دھیمے دھیمے پک رہی ہوتی ہیں. خبریں کچھ سماج کی سوچ دکھاتی ہیں تو کچھ دکھاتی ہیں وکاس کی تصویر. خبریں کسی میں بھوشیہ چھپا ہوتا ہے تو کچھ آج کا آئینہ ہوتی ہے. خبریں کچھ جیب پر اثر ڈالتی ہیں تو کچھ دل کو چھو جاتی ہیں. ایسی ہر ایک خبر جس کا زندگی پر ہے اثر, جاننے کے لیے دیکھیے نیوز پر راہ سچائی کی رات 9 بجے.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. دیکھیے